0: Programming for Toronto's Chinese-speaking community can be heard 24 hours a day, Monday through Friday, every Saturday from 12 a.m. to 6 a.m., 11 a.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m., and every Sunday from 12 a.m. to 6 a.m., 12 p.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
1: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
2: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
3: Now, the Vietnamese program on AM 1430 Fairchild Radio.
4: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
5: Đây là chương trình phát thanh Lạc Việt, phát thanh từ Vancouver, BC, trên hệ thống CHKG, bằng tần FM 96.1 vào mỗi buổi tối Chủ nhật từ 8 giờ tới 9 giờ. Mời quý vị đón nghe.
6: Tammy Đào, Stanley Nhung Davis và Vân Thiên Huỳnh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2026 gồm có phần tin thế giới, tin Canada, tin cộng đồng và sau cùng là cuộc mạng đàm với anh Kim Đào, một cựu chuyên viên thế vụ Canada về đề tài những lợi ích và ảnh hưởng mà AI có thể mang đến cho chúng ta. Chúng tôi kính mời quý vị thính giả theo dõi.
7: Cẩm Nhung xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý thính giả thân thương của Lạc Việt. Sau đây là phần tin thế giới. Tin AFP. Tổng thống Donald Trump tuyên bố việc Mỹ giúp đỡ NATO là điều lố bịch. Phát biểu của Tổng thống Mỹ được đưa ra hôm 24 tháng 7, 2026, vài ngày trước thượng đỉnh của Liên minh Bắc Đại Tây Dương tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, mà ông dự kiến sẽ tham dự vào ngày 7 Tây và 8 Tây tháng 8 năm 2026. Ông Trump cho rằng quan hệ giữa Washington và NATO là quan hệ một chiều. Chỉ có Mỹ giúp NATO, còn NATO không có mặt khi Mỹ cần. Nên đây không phải là quan hệ hữu tương. Tổng thống Mỹ từng chỉ trích các đồng minh châu Âu đã không đứng về phía ông trong cuộc chiến chống Iran. Tin Reuters, một người Tây Tạng tử vong sau khi tự thiêu trước trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York. Cảnh sát cho biết nạn nhân đã qua đời hôm 24 tháng 7, 2026 tại bệnh viện. Hành động tự thiêu này nhằm đòi độc lập cho Tây Tạng, vốn đã bị Trung Quốc hoàn toàn kiểm soát từ năm 1959. Tin AFP, tàu dầu ma của Nga Tagore nộp phạt 1 triệu euro bị các giới chức hàng hải của Pháp giữ lại từ một tháng nay ở ngoài khơi Đại Tây Dương. Tàu Tagore hôm 24 tháng 7, 2026 đã chấp nhận nộp phạt 1 triệu euro để có thể ra khỏi hải phận của Pháp. Bị Mỹ và Liên hiệp châu Âu trừng phạt, tàu dầu Tagore bị tình nghi hoạt động bất hợp pháp cung cấp dầu của Nga và Iran cho Thổ Nhĩ Kỳ. Tin AFP, Việt Nam tăng trưởng quý 2 2026 cao hơn dự báo. Ngày 3 tây tháng 7 2026, Tổng cục Thống kê cho biết nền kinh tế Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng 8.39% từ tháng 4 đến tháng 6 2026, bất chấp những gián đoạn nhập khẩu và giá nhiên liệu tăng cao do chiến tranh ở Trung Đông. Mức tăng trưởng này vượt quá mức dự báo 7% của Bloomberg. Trong 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu tăng 21% lên 266.52 tỷ đô la, đầu tư nước ngoài tăng

mạnh 61% lên 34.65 tỷ đô la. Ông Sandre Bezuidenhout thuộc công ty đầu tư DFDL cho rằng Việt Nam đã cho thấy hiệu quả đáng ngạc nhiên trong việc biến những biến động địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng thành cơ hội đầu tư. Tin AFP, Miến Điện, lãnh đạo tập đoàn quân sự cầm quyền Min Aung Hlaing thăm Lào. Min Aung Hlaing đã đến Lào sáng ngày 3 tháng 7, 2026. Truyền thông Lào cho biết chuyến thăm kéo dài 3 ngày. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Min Aung Hlaing tới một nước thành viên ASEAN kể từ khi ông nắm quyền điều hành chính quyền sau cuộc đảo chính lật đổ bà Aung San Suu Kyi, và là chuyến công du thứ ba của ông Min Aung Hlaing kể từ khi đảm nhiệm chức vụ tổng thống sau các chuyến thăm Ấn Độ và Trung Quốc. Theo các nhà phân tích, chính quyền Min Aung Hlaing đã tìm cách củng cố tính chính danh trên trường quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, và lúc các nước thành viên ASEAN vẫn bất đồng với nhau cách đối xử với chính quyền quân sự Miến Điện. Tin AFP, hai vòng bầu cử tổng thống Pháp năm 2027 sẽ diễn ra ngày 18 tây tháng 4 và 2 tây tháng 5 2027. Quyết định đã được Hội đồng Bộ trưởng thông qua hôm 1 tây tháng 7 2026 và đã lập tức bị chỉ trích. Một số người cho rằng vòng 2 bầu cử tổng thống Pháp vào ngày Chủ nhật 2 tây tháng 5 có lợi cho cánh tả bởi vì nhân ngày lễ lao động ở Pháp luôn có các cuộc tuần hành do giới công đoàn, đa số là thuộc cánh tả và bên đảng cực hữu tổ chức. Cánh hữu bảo thủ ở Pháp e rằng đây là một diễn đàn ngoài mong đợi để thu hút lá phiếu của cử tri, có lợi cho ứng cử viên cánh tả và ứng cử viên của đảng cực hữu tập hợp dân tộc. Tin AFP, hợp đồng trang bị tên lửa cho hải quân với Na Uy bị hủy bỏ. Malaysia tìm kiếm một nguồn cung cấp thay thế. Trưởng phòng Mohamed Khaled Nordin cho biết như trên vào hôm 2 tây tháng 7 2026. Căng thẳng đã bùng phát giữa Kuala Lumpur và Oslo do tháng 5, Na Uy thu hồi giấy phép xuất khẩu tên lửa chống hạn Naval Strike Missile cho Malaysia. Hợp đồng đã được ký kết từ năm 2011, trị giá 1.5 tỷ đô la. Phía Na Uy chỉ giải thích là quyết định hủy hợp tác với Malaysia không đặc biệt nhắm vào quốc gia Đông Nam Á này. Malaysia hiện đang cần nâng cấp khả năng phòng thủ trên biển. Tin RFI, Nga đình chỉ hoạt động của 7 cửa khẩu đường sắt với Phần Lan, Estonia và Latvia làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa. Quyết định hôm 1 tây tháng 7 2026 của Nga được đưa ra mà không có bất kỳ lời giải thích chính thức nào. Đằng sau hành động này, Điện Kremlin được cho là muốn gia tăng sức ép kinh tế đối với Liên hiệp châu Âu. Theo Euronews, Ireland giữ chức chủ tịch luân phiên Hội đồng châu Âu với 5 hồ sơ ưu tiên. Nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Ireland bắt đầu từ 1 tây tháng 7 2026 sau nhiệm kỳ của Shipp. Đây là lần thứ 8 từ năm 1972, đất nước 5.4 triệu dân đảm nhiệm trọng trách này cho đến hết năm 2026. Trong số các hồ sơ ưu tiên hàng đầu có thể kể đến việc gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến tranh với loạt biện pháp trừng phạt mới, việc mở rộng khối ngân sách chung, mối đe dọa thuế quan của chính quyền Donald Trump và phát triển một thị trường chung để Liên Âu không bị tụt lại sau Mỹ và Trung Quốc. Tin AFP, Hoa Kỳ, Tổng thống Trump ngăn chặn người nước ngoài đến Mỹ để sinh con. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm 1 tây tháng 7 2026 cho biết sẽ tăng cường các chiến dịch chống lại việc du khách đến Hoa Kỳ bằng visa du lịch để sinh con để được cấp quốc tịch nhờ sinh ra trên đất Mỹ. Chính quyền Trump thông báo sẽ tìm cách hạn chế, rà soát chặt chẽ hơn. Quyết định này được đưa ra sau khi Tòa án tối cao Hoa Kỳ hủy bỏ sắc lệnh của Tổng thống Trump về việc xóa bỏ quyền nơi sinh đối với con của những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp. Tin AFP, Tây Ban Nha tiếp nhận hơn 1 triệu đơn xin hợp thức hóa giấy tờ. Theo một thông cáo của chính phủ cánh tả ngày 2 tây tháng 7 2026, hơn 1 triệu hồ sơ xin cấp giấy tờ cư trú hợp lệ đã được nộp từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 6, trong đó hơn một nửa đủ điều kiện được chấp thuận. Đa phần là những người đến từ châu Mỹ Latin như Colombia, Venezuela. Giấy tờ này cho phép những người nước ngoài được làm việc, nhưng chỉ ở Tây Ban Nha chứ không phải trong toàn khối Liên hiệp châu.

0: Âu, điều kiện xét duyệt được đơn giản hóa, người nhập cư chỉ cần chứng minh đã sống ít nhất là 5 tháng ở Tây Ban Nha kể từ ngày 1 tây tháng 1 và không có tiền án tiền sự. Khi nói về Indonesia, một cặp đôi chưa kết hôn đăng video hôn nhau trên TikTok bị phạt hơn 20 roi. Cảnh sát thực thi luật Sharia của thành phố Bandar Aceh hôm 2 tây tháng 7 2026 cho biết cặp đôi này đã bị tố giác lên chính quyền sau khi phát hiện tiếp trên TikTok cảnh hai người hôn nhau vì phạm luật Hồi giáo. Đây là khu vực duy nhất tại Indonesia còn áp dụng phiên bản nghiêm khắc của luật Hồi giáo Sharia. Cặp đôi này bị sỉ vả công khai, mỗi người đã bị đánh 21 roi ở trong một công viên ở trung tâm thành phố Bandar Aceh. Hành động này đã bị nhiều tổ chức quốc tế lên án. Amnesty International kêu gọi chính phủ Indonesia chấm dứt việc áp dụng hình phạt đánh roi, đồng thời nhấn mạnh các hình phạt thể xác không có chỗ đứng trong một xã hội công bằng và nhân văn. Tin Reuters, Alibaba sẽ phải chi 600 triệu đô la Mỹ để tránh một cuộc điều tra tại Mỹ liên quan đến hoạt động bán thuốc bất hợp pháp. Theo thông báo hôm 1 tây tháng 7 2026 của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Tập đoàn Công nghệ và Thương mại Điện tử Trung Quốc và Công ty Xử lý Thanh toán có trụ sở tại Mỹ bị cáo buộc không ngăn chặn việc các thương nhân bán và nhập khẩu trái phép ma túy, hóa chất và thiết bị ép viên thuốc vào Mỹ thông qua các nền tảng thương mại điện tử của Alibaba. Tập đoàn Công nghệ và Thương mại Điện tử Trung Quốc tuyên bố đã hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra và cam kết nâng cao các tiêu chuẩn kiểm soát, chính sách và biện pháp nhằm ngăn chặn việc bán các sản phẩm không tuân thủ luật Mỹ. Tin Reuters, Trung Quốc tiến hành các hoạt động tuần tra xung quanh bãi cảng Scarborough ở Biển Đông, Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của Trung Quốc hôm 30 tháng 6 2026 cho biết đã tiến hành các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu tại Scarborough, điểm nóng tranh chấp giữa Bắc Kinh và Manila. Các cuộc tuần tra này diễn ra sau cuộc diễn tập chung giữa Mỹ và Philippines tại vùng biển gần bãi cạn này vào cuối tuần trước. Còn tin thế giới đến đây là chấm dứt.
1: Hai Long, siêu thị Việt Nam đầu tiên có mặt tại Series BC. Hai Long phục vụ cộng đồng Việt Nam bắt đầu từ năm 1984.
2: Quý khách sẽ hài lòng khi đến chợ Hen Long với mặt hàng phong phú tươi tốt nhập thẳng từ nơi sản xuất nên giá cả rẻ nhất.
1: Tầng lầu 2, Hen Long có bán nhiều mặt hàng, quà tặng, hàng gia dụng dùng cho nhà bếp, chất lượng thích hợp cho quý khách mở nhà hàng hoặc đãi tiệc, v.v.
2: Hen Long có bán sỉ và gửi hàng cho các supermarket, nhà hàng, quán ăn địa phương và ngoài tỉnh.
1: Hen Long, thực phẩm Á Đông, gạo mới, gạo thơm, rau tốt, trái ngon, thứ gì cũng có. Tiếp đãi ân cần, khỏi chạy lòng vòng, hãy tới Hen Long.
3: Giờ mở cửa, Chủ nhật đến thứ ba, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Từ thứ tư đến thứ bảy, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.
4: Một gương mặt trẻ trung, một nụ cười với hàm răng đẹp không những sẽ tạo nên lòng tự tin cho chính mình mà còn gây được thiện cảm với người đối diện và góp phần dẫn đến thành đạt trong giao tiếp xã hội. Hàm răng tốt còn đóng vai trò quan trọng trong việc ăn nhai, duy trì và tăng cường sức khỏe của chúng ta. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh cùng với cộng sự viên là nha sĩ James Amoyes tại Windsor Dental Clinic sẽ giúp quý vị và con em quý vị đạt thành sở nguyện ấy. Windsor Dental Clinic đảm trách nha khoa tổng quát người lớn và trẻ em, nha khoa thẩm mỹ, chỉnh răng, dùng niềng kim loại, niềng nhựa trong suốt, không cản trở thẩm mỹ và giao tiếp, phục hồi răng bị nhổ bằng cấy răng để phục hồi chức năng ăn nhai. Ngoài ra, nha sĩ Thành còn giúp trẻ hóa khuôn mặt, xóa các vết nhăn trên trán và đuôi mắt, thật tuyệt diệu bằng cách chích Botox, hiệu quả cho cả nam lẫn nữ. Hãy tham khảo nha sĩ Thành để giúp quý vị có hàm răng tốt và đẹp hơn.
2: Văn phòng nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh tọa lạc tại số 1495 Kingsway, Vancouver, BC. 1495 Kingsway, Vancouver, BC. Điện thoại số 604-873-0198, 604-873-0198. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh trân trọng kính mời. Mời quý vị ghé qua nhà hàng Tuấn Hằng ở Surrey để thưởng thức những món ăn của miền sông Hương núi Ngự như bún bò Huế, cháo lòng miền Trung, miến măng gà, bánh tráng cuốn thịt heo chấm mắm nêm và các loại bánh đặc trưng Huế như bánh bột lọc, bánh nậm, bánh bèo, bánh ít trần.

v.v. Đặc biệt, các món gỏi tại nhà hàng Tuấn Hằng như gỏi lòng heo, tai heo, chân gà rút xương. Tuấn Hằng nhận nấu cho các buổi tiệc lớn nhỏ, đám cưới, sinh nhật, thôi nôi, tân gia. Xin gọi tới để đặt các món ăn tại số 604-584-4752 hoặc 778-251-3707 hay tới nhà hàng Tuấn Hằng số 10673B King George Boulevard, Surrey, BC. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Chỗ đậu xe rộng rãi thoải mái ngay trước cửa tiệm. Đặc biệt kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2022, Tuấn Hằng Market sẽ được khai trương tại số 5022 Victoria Drive, Vancouver, góc đường Victoria và Bamba. Tuấn Hằng Market chuyên bán hàng tạp hóa, các mặt hàng hải sản, thức ăn đông lạnh và những sản phẩm tươi với thức ăn của người châu Á. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết về Tuấn Hằng Market xin gọi số 604-428-8299 hay 604-729-7022. Nhà hàng Tuấn Hằng và Tuấn Hằng Market trân trọng kính mời.

Joyce Optical. Joyce Optical đang có chương trình giảm giá mua 1 tặng 1. Đến với Joyce Optical, quý vị sẽ được khám mắt lấy độ miễn phí để làm kính hoặc contact lens. Nhận làm kính do các hãng bảo hiểm hoặc chính phủ trả. Bán các loại kính đeo mắt và contact lens. Kính mắt có độ hoặc không độ. Chúng tôi có trên 1.000 gọng kính để quý vị lựa chọn. Nhận làm kính trong 1 giờ. Đặc biệt, kính cho người làm nail hoặc dùng computer. Do Joyce Optical tọa lạc tại 6248 Fraser Street giữa đường 46 và 47. Châu Ngọc Nhật kính mời.

Tiếp theo đây, chúng tôi kính mời quý vị thính giả theo dõi phần tin Canada qua phần trình bày của Vân Tiên Huỳnh. Khoản trợ cấp tiền thực phẩm Canada đầu tiên đã đến với người dân. Những người Canada đủ điều kiện sẽ nhận được khoản trợ cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm Canada mỗi 3 tháng lần đầu tiên vào ngày 3 tháng 7. Chương trình liên bang tài trợ mới này, trước đây được gọi là tín dụng GST-XST, đã được giới thiệu vào đầu năm nay để giúp các hộ gia đình quản lý chi phí thực phẩm và các nhu yếu phẩm hàng ngày ngày càng tăng cao. Số tiền trợ cấp dựa trên hồ sơ khai thuế năm 2025 của gia đình và số thành viên trong gia đình. Mức thanh toán hàng năm tối đa là 679 đồng cho người độc thân, 890 đồng cho các cặp vợ chồng và 234 đồng cho mỗi trẻ em đủ điều kiện dưới 19 tuổi. Mức trợ cấp cao hơn 25% so với khoản tín dụng trước đây, với các khoản thanh toán hàng quý tiếp tục đến năm 2031. Hoa Kỳ giữ nguyên hiệp định COSMA nhưng chưa gia hạn. Hoa Kỳ tuyên bố sẽ không gia hạn hiệp định Canada-Hoa Kỳ-Mexico COSMA theo hình thức hiện tại, nhưng hiệp định thương mại này sẽ vẫn có hiệu lực trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra. Quyết định này khởi đầu một quy trình xem xét hàng năm có thể kéo dài đến 10 năm, trừ khi cả ba nước đồng ý gia hạn. Canada và Mexico đang tìm cách gia hạn hiệp định thêm 16 năm, trong khi các cuộc đàm phán về thuế quan và các vấn đề thương mại khác vẫn tiếp tục diễn ra. Các chuyên gia cho rằng sự không chắc chắn này có thể làm giảm đầu tư, nhưng lưu ý rằng hiệp định vẫn bảo vệ phần lớn thương mại Bắc Mỹ khi các cuộc đàm phán tiến triển. Sở Di trú Liên bang xem xét lại giấy tờ chứng nhận quốc tịch. Sở Di trú cho biết hướng dẫn không rõ ràng dành cho nhân viên và người nộp đơn đã dẫn đến việc một số người nhận được giấy chứng nhận quốc tịch mà không có đủ bằng chứng hỗ trợ. Sau một cuộc xem xét định kỳ, 100 người đã được yêu cầu nộp lại giấy tờ của họ, trong khi các quan chức đánh giá lại tư cách hợp lệ. Sở cho biết 33 giấy chứng nhận đã được khôi phục.

và các trường hợp còn lại dự kiến sẽ được xem xét sớm. Các luật sư đã chỉ trích quy trình này, cho rằng những người Canada bị ảnh hưởng đã không được giải thích rõ ràng và lẽ ra phải được tham khảo ý kiến trước khi giấy tờ của họ bị thu hồi. Nền kinh tế Canada phục hồi mạnh mẽ trong tháng 4 năm 2026. Nền kinh tế Canada tăng trưởng 0.5% trong tháng 4, cao hơn dự kiến, và là mức tăng trưởng hàng tháng nhanh nhất trong gần một năm qua. Các nhà kinh tế cho rằng sự phục hồi này làm giảm bớt lo ngại việc đất nước đã bước vào thời kỳ suy thoái. Mặc dù tăng trưởng tổng thể vẫn còn ở mức khiêm tốn, sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi hoạt động mạnh mẽ hơn trong những lĩnh vực như dầu khí, xây dựng, sản xuất và bất động sản. Mặc dù sự bất ổn thương mại tiếp tục gây ra áp lực lên một số lĩnh vực của nền kinh tế, các nhà phân tích dự đoán Ngân hàng Trung ương Canada sẽ giữ nguyên lãi suất trong quyết định tiếp theo. Canada đầu tư vào vệ tinh RadarSat mới. Chính phủ liên bang đã trao hợp đồng trị giá 688 triệu đồng cho MDA Space để chế tạo vệ tinh RadarSat mới. Dự án được thiết kế để tăng cường khả năng quan sát trái đất của Canada và hỗ trợ an ninh quốc gia, giám sát bắc cực, ứng phó khẩn cấp và giám sát môi trường. Vệ tinh thay thế dự kiến sẽ được phóng vào đầu những năm 2030. Giới quan chức cho biết khoản đầu tư này sẽ giúp bảo đảm Canada duy trì quyền truy cập độc lập vào dữ liệu vệ tinh quan trọng, đồng thời hỗ trợ chiến lược quốc phòng của đất nước và tạo ra khoảng 100 việc làm trong suốt dự án. Tất cả các tỉnh bang đều bảo vệ quyền lợi nghỉ bệnh dài hạn của người làm việc. Tất cả 10 tỉnh bang hiện đều cung cấp sự bảo vệ việc làm cho người lao động cần nghỉ ốm dài hạn không lương sau khi New Brunswick ban hành luật chấp thuận thời gian nghỉ bệnh được bảo vệ lên đến 27 tuần. Sự thay đổi này đưa các quy định của tỉnh bang phù hợp với sự trợ cấp ốm đau từ bảo hiểm việc làm liên bang. Những người ủng hộ cho rằng các biện pháp bảo vệ mới sẽ giúp những người mắc các bệnh nghiêm trọng, chẳng hạn như ung thư, bằng cách giảm bớt nỗi lo mất việc làm trong thời gian hồi phục. Các chuyên gia lao động cũng cho rằng những thay đổi này có lợi cho giới chủ nhân sử dụng lao động bằng cách giúp họ dễ dàng giữ chân những người nhân viên có kinh nghiệm làm việc. Ottawa và British Columbia ký kết thỏa thuận cơ sở hạ tầng quan trọng. Chính phủ liên bang sẽ cung cấp lên đến 3 tỷ đồng cho việc thay thế đường hầm Massey Tunnel của British Columbia như một phần của thỏa thuận cơ sở hạ tầng rộng lớn hơn. Thỏa thuận này cũng bao gồm kinh phí cho vấn đề truyền tải điện, các dự án khai thác mỏ và nâng cấp bến cảng Roberts Bank. Thỏa thuận này duy trì lệnh cấm tàu chở dầu đi qua bờ biển phía Bắc, ngay cả khi các cuộc thảo luận vẫn tiếp tục về một đường ống dẫn dầu mới từ Alberta. BC cho biết họ sẽ không khởi kiện đường ống dẫn dầu được liên bang phê duyệt, nhưng sẽ truy tìm các biện pháp bảo vệ môi trường và bồi thường nếu dự án được tiến hành. Tỉnh bang British Columbia phát thảo kế hoạch mua condo trả góp rent to own. Chính phủ tỉnh bang BC và chính phủ liên bang đã chia sẻ thông tin chi tiết mới về một chương trình đề xuất mua lại các căn hộ chung cư chưa bán và chuyển đổi chúng thành nhà ở dạng thuê và sở hữu rent to own. Ottawa và tỉnh bang sẽ mỗi bên đóng góp 145 triệu đồng cho sáng kiến trị giá 145 tỷ đồng này. Phần kinh phí còn lại vẫn chưa được làm rõ. Các quan chức cho biết trọng tâm sẽ là các căn hộ chung cư giảm giá ở ngoại ô Vancouver, nhưng những chuyên gia về nhà ở cho rằng vẫn còn những câu hỏi quan trọng về tài chính, khả năng chi trả và cách thức hoạt động của mô hình thuê trả góp. Một số nhà phê bình cũng cho rằng kế hoạch này có thể là một cuộc giải cứu cho các nhà phát triển đang gặp phải khó khăn. Các nhà vận động thúc đẩy thẻ di chuyển bằng phương tiện công cộng giá rẻ Low Income Transit Pass cho người thu nhập thấp sau khi giá vé tăng. Các nhà vận động giao thông công cộng và giảm nghèo ở Vancouver, BC đang kêu gọi cấp thẻ đi lại công cộng giá rẻ sau khi giá vé trên toàn khu vực Metro Vancouver tăng khoảng 5% vào ngày 1 tháng 7 vừa qua. Họ lập luận rằng việc tăng giá này đặt gánh nặng không công bằng lên những người vốn đã phải vật lộn với chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng. Nhóm người này muốn tỉnh bang mở rộng chương trình giảm giá hiện có để bao gồm tất cả những người trưởng thành.

0: có thu nhập thấp. Chính phủ tỉnh bang cho biết họ đã trợ cấp cho một số hạng vé và tiếp tục đầu tư nhiều hơn vào việc cải thiện dịch vụ giao thông công cộng trên toàn khu vực. Hội đồng thành phố Surrey xem xét đề xuất xây dựng nhà ở giá rẻ cho lực lượng lao động thiết yếu. Hội đồng thành phố Surrey đang nghiên cứu một đề xuất xây dựng nhà ở giá rẻ cho người lao động thiết yếu, bao gồm cảnh sát, giáo viên, nhân viên cứu hỏa và y tế. Những người ủng hộ cho rằng mục tiêu nhằm giúp tuyển dụng và giữ chân người lao động bằng cách tạo điều kiện thuận lợi hơn cho họ sống gần với nơi làm việc của mình. Hội đồng đã thông qua một nghị quyết để nghiên cứu ý tưởng này và dự kiến nhân viên thành phố sẽ báo cáo lại vào tháng 9. Nếu kế hoạch được tiến hành, Surrey có thể sẽ tìm kiếm nguồn tài trợ liên bang và xem xét sử dụng đất thuộc sở hữu của thành phố cho dự án. Mùa du lịch tàu biển cruise ship Vancouver dự kiến đạt kỷ lục. Mùa du lịch tàu biển ở Vancouver dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục với gần 290.000 hành khách chỉ riêng trong tháng 7. Cảng Vancouver cho biết mỗi chuyến tàu ghé thăm mang lại khoảng 3 triệu đồng cho nền kinh tế địa phương, với tổng tác động ước tính lên đến khoảng 1 tỷ đồng. Các nhà điều hành du lịch cho biết du khách đang thúc đẩy chi tiêu tại khách sạn, nhà hàng và cửa hàng, đặc biệt là những khu vực trung tâm thành phố như Gastown chẳng hạn. Với lượng khách du lịch, tàu biển tiếp tục tăng mạnh vào tháng 8. Giới quan chức cảnh báo rằng tình trạng đông đúc và tắc nghẽn xung quanh càng có thể sẽ gia tăng. Kính thưa quý vị thính giả, phần tin Canada của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Xin chân thành cảm tạ quý vị đã quan tâm theo dõi.
1: Sau đây là phần tin cộng đồng. Phần U vô cùng bàng hoàng và xúc động khi nhận được tin buồn ca sĩ Lệ Thúy vừa từ trần ngày 26 tháng 6 năm 2026 tại Abbotsford, BC. Chúng tôi, một số bạn hữu và những hội đoàn trong cộng đồng Việt Nam trân trọng và vô cùng cảm tạ những đóng góp của ca sĩ Lệ Thúy đã làm cho cộng đồng trong nhiều năm qua trong việc phụ trách chương trình văn nghệ của các buổi gây quỹ, phát giải khuyến học và các hội chợ Tết tại Surrey được thành công mỹ mãn. Sự ra đi của Lệ Thúy là một mất mát to lớn cho cộng đồng Việt Nam tại BC. Xin gửi tới Lệ Thúy lời cảm ơn chân thành nhất của tất cả chúng tôi. Thành thật chia buồn cùng toàn gia quyến về nỗi đau đớn này, chúng tôi sẽ mãi mãi nhớ tới ca sĩ Lệ Thúy, người em thân yêu của chúng tôi. Nguyện cầu hương linh ca sĩ Lệ Thúy sớm về cõi vĩnh hằng. Hội Bảo tồn Văn hóa Việt Nam tại Surrey BC, ông Phan Văn Hợp. Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Bristol Vancouver, bà Quyên Phạm. Hội Chuyên gia Việt Nam BC, cô Hoàng Quế Trân. Hội Vòng tay yêu thương Lạc Việt và chương trình phát thanh Lạc Việt. Đồng thành kính phân u. Thông báo về 2026 Surrey Fusion Festival. Hội Bảo tồn Văn hóa Việt Nam tại Surrey trân trọng thông báo Fusion Festival, tức hội chợ đa văn hóa tại Surrey năm nay, sẽ được tổ chức vào hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật 18-19 tháng 7, 2026 từ 11 giờ sáng đến 10 giờ tối tại Holland Park, số 13428 Angel Rose, Surrey, đối diện trạm Skytrain, King George. Nghi thức khai mạc và diễn hành của các quốc gia trong lễ hội sẽ bắt đầu lúc 12:30 chiều ngày thứ Bảy, 18 tháng 7, 2026. Để tham gia trong đoàn diễn hành và cũng để giới thiệu văn hóa Việt Nam, xin quý vị vui lòng mặc trang phục Việt Nam như áo dài khăn đóng, áo tứ thân, áo bà ba, nón lá, vân vân. Và có mặt tại gian hàng lúc 11:30 trưa thứ Bảy để chuẩn bị. Ngoài phần triển lãm về lịch sử, văn hóa, cũng như sinh hoạt của cộng đồng chúng ta, gian hàng của cộng đồng người Canada gốc Việt có bán thức ăn Việt Nam như chả giò, gỏi cuốn, thịt nướng, bánh mì, cà phê, v.v. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến thăm viếng và ủng hộ gian hàng của người Việt tị nạn Cộng sản của chúng ta dưới tên gọi là Vietnamese Canadian Community. Thay mặt Hội Bảo tồn Văn hóa Việt Nam tại Surrey BC, Phan Văn Hợp, số điện thoại 604-518-5167, trân trọng kính mời.
2: Thông báo tìm người thân, chúng tôi hiện đang tìm kiếm những người bà con mà gia đình chúng tôi đã mất liên lạc hàng chục năm trước. Dưới đây là thông tin chi tiết. Dương Kim Nga, sinh năm 1948 và Dương Mỹ Phùng sinh năm 1955. Họ đến Canada.

0: À, với tư cách là người tị nạn và thuyền nhân, vào khoảng cuối năm 1970 hoặc đầu những năm 1980, địa chỉ được biết đến lần cuối là tại số 9333 đường 128 Surrey BC. Nếu quý vị nào biết được, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với David Dương qua số điện thoại 1-469-258-5635, 1-469-258-5635. Thành thật cảm ơn và trân trọng kính chào.
1: Phần tin cộng đồng của chúng tôi đến đây là chấm dứt.
2: Kính thưa quý vị, chúng tôi xin trở lại chương trình mạng đàm với anh Kim Đào. Thưa anh Kim khỏe không?
3: Dạ, cảm ơn chị, tôi khỏe.
2: Dạ,
3: cảm ơn chị.
2: Dạ, anh Kim ơi, có một đề tài mà tôi suy nghĩ hoài và tôi cứ thắc mắc rất nhiều, tại vì tôi thấy cái đề tài này rất là thực dụng trong cái cuộc sống của chúng ta hiện nay. Đó là cái đề tài về chương trình AI. Anh có những nhận định gì về AI trên vấn đề thuế hay là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và nó có đáng tin để mà mình phó thác tạm gọi là cuộc đời của chúng ta trong bàn tay của AI hay không, thưa anh?
3: Dạ, xin chào chị và xin kính chào khán thính giả của Đài Lạc Việt. Dạ, thưa chị, về vấn đề AI thì tôi xin thưa với chị và khán giả rằng mình bây giờ mình giới hạn cái vấn đề AI tới hai cái chữ mà hiện tại mình xài. AI là Artificial Intelligence, là mình nói về vấn đề đó thôi. Chúng tôi không có muốn nói về vấn đề AI mà nó có cái nghĩa là Agent Intelligence, Agent là một người, hoặc là Alien Intelligence, A-L-I-E-N là một người ở ngoài bán cầu Intelligence. Chúng tôi không có dám nghĩ đến vấn đề rộng như vậy.
2: Yeah.
3: Chỉ nghĩ đến vấn đề AI, Artificial Intelligence, mà tiếng Việt hay nói là thông minh nhân tạo đó.
2: Yeah.
3: Nếu như là họ dựa trên tất cả những cái tin tức, những cái dự kiện mà được bỏ vô trong máy tính đại thông minh và có những câu trả lời. Thì đối với riêng tôi chia sẻ là tôi thấy AI á, là nó càng ngày nó hấp dẫn ở chỗ như vậy. Là thưa chị, nếu vấn đề mình hỏi thuế, thường mình hỏi thuế trên đài, bất cứ một đài nào, Đài Lạc Việt, Đài Nói Tiếng Anh, chúng tôi mình hay e ngại, tại vì mình sợ là mình hỏi ra thì mình có vẻ là không ngơ ngáo trong cái vấn đề đó, hoặc là câu hỏi của mình nó ngô ngáo.
2: Yeah.
3: Trong khi AI ở đây là một người rất ư là bình thường, rất ư là thân thiện, mà họ không có xuất hiện thì họ không có một cái gì mà họ nghe câu hỏi của mình rồi họ ấy, mình hỏi sao họ trả lời như vậy. Và AI họ luôn luôn làm việc không ngừng nghỉ, không phải như công chức thuế từ 8 đến 4 giờ hoặc 9 đến 5 giờ. Họ làm việc 24 tiếng đồng hồ, 7 ngày một tuần, 36 một ngày. Họ làm việc từ sáng tới tối. Họ luôn luôn ở trên, cho chúng ta muốn câu hỏi, hỏi như thế nào thì hỏi. Thành ra cái vấn đề đó là vấn đề là làm cho cái người hỏi thuế và tập mạch về thuế, hoặc là có những vấn đề thuế đó, họ hỏi, mà hỏi nói tiếng Việt nó cũng nói được, tiếng Anh nó cũng nói được. Thành ra nó rất dễ dàng. Thành ra tôi thấy cái vấn đề mà đối với người mà tập mạch về thuế, một vài vấn đề mà mình đang mà coi thuế, hoặc là mình đang bàn luận về của cải làm sao cho con cái, rồi làm sao giảm thuế như thế nào, thì có thể hỏi AI. Mình càng hỏi nó càng biết, mà mình càng nói chuyện với AI thì AI nó càng biết mình nhiều. Nó càng biết mình nhiều thì nó sẽ nói cho mình biết là nếu mà anh nói cho tôi trường hợp đặc biệt như thế nào thì tôi sẽ cho anh những cái câu trả lời thực tế hơn, và những cái câu trả lời của nó rất là chính xác. Là tại vì như vậy này, nó có thể đọc tất cả những cái bản thuế, nó có thể đọc lịch sử của thuế, nó có thể đọc tất cả những cái vấn đề thuế đã cãi vã ở và kiện tụng ở trên các tòa, và từ đó nó kết luận ra, nó so sánh với câu hỏi của mình để nó cho mình một câu trả lời. Và AI nó không có tính mình 30 đồng á, là 30 phút á, là 300 đồng. Chẳng hạn như mình hỏi luật sư thuế, hoặc là mình hỏi những cái luật sư về về kinh tế chẳng hạn, nó không có tính tiền mình. Nếu mà mình hỏi nó trong một cái giờ mà nó cho mình

0: free đó chị, nên là không có không miễn phí gì, nhưng mà luôn luôn khi nào mình hết giờ thì nó nói cho mình biết rằng là bây giờ cái giờ miễn phí của ông hết rồi, ông chờ 10 tiếng nữa đi, rồi ông lên lại thì tụi tôi sẽ tiếp tục ông. Không, còn nếu ông muốn vô trả tiền một chút đỉnh thì đây, cái này vô đây thì ông cứ tiếp tục, mình chọn như thế nào cũng được, mình trả cho nó một cái số lệ phí rất ư là tương đối, hoặc là mình chờ thôi, bây giờ mình cũng mệt rồi, mà cũng hết giờ của mình rồi, mình nghỉ đã, để 10 tiếng sau, 15 tiếng sau mình trở lại chị. Thành ra AI bây giờ nó trở thành một người mà chị không có thể nói được là bạn thân, cũng không phải bạn thân nữa, bạn rất thân cũng không phải rất thân, nhưng mà bạn là một ân nhân, mà ân nhân này rất là thông minh, ân nhân thông minh nhiều chuyện lắm. Hôm nay tôi chỉ muốn giới hạn nói về chuyện thôi, nói về thuế thôi, chứ tôi không muốn nói về vấn đề, những vấn đề kinh thánh, thần học, triết học hay là lịch sử hay là gì nữa. Nhưng mà AI nó luôn luôn, nó có một câu khi mà chị nói, nó nói AI có thể sai lầm nghe. Nó nói, thành ra ông phải cẩn thận, coi lại cái câu đó. Đó là chung về AI thì, cái thứ nhất. Cái thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với chị về AI đó, đối với tôi đó, về vấn đề thuế má đó, AI nó sẽ làm chị giúp hiểu về hệ thống thuế má ở Canada. Khi chị hiểu một người khác đó, thì chị sẽ cảm thấy là mến người họ hơn, ghét họ hơn, phục họ hơn. Thấy chưa? Thành ra tôi nghĩ nói là AI nó sẽ giúp cho người dân Canada mà hồi xưa đó là hay nghĩ thuế là một vấn đề bóc lột hay là gì đó, sẽ hiểu thuế hơn và sẽ hiểu đó là một cái hệ thống rất là công bằng. Và cái hệ thống đó là hệ thống đó giúp cho cái người biết được như vậy rồi, cần cảm thấy quý trọng cái chính quyền hơn và quý trọng cái luật thuế hơn. Là tại vì sao? Bây giờ đó, chị muốn đó, chị với tôi trả thuế cho một người, một cái chính phủ, mà chính phủ đó là trả thuế theo cái luật thuế, rồi cái chính phủ đó đánh thuế chị cũng theo một cái luật thuế mà tôi với chị trả, rồi cái tòa án đó, nếu mà tôi ra tôi kiện cáo cái chính phủ đó, tòa án đó cũng theo một cái luật thuế mà tôi với chị trả thuế và cái chính phủ đó lấy thuế. Cái đó, chị muốn cái đó hay chị muốn một cái anh thu thuế là nó có chức quyền trong chính phủ, nó muốn thu chị 10.000 thì chị trả 10.000, nó muốn thu chị 5.000 thì chị 5.000, mà chị có ra tòa thì ông quan tòa đó cũng là về phe nó. Chị muốn cái hệ thống nào? Một người tị nạn như tôi chẳng hạn, khi tôi đi ra khỏi Việt Nam và khi bây giờ tôi nhìn lại ở Việt Nam và tôi thấy cái hệ thống thu thuế ở đây, thì tự nhiên lương tâm tôi sẽ chọn cái công bằng hơn, và lương tâm tôi sẽ chọn cái người mà đối xử với tôi một cách công bằng và quý trọng hơn là hệ thống thuế Canada, hơn là một cái hệ thống hối lộ ở một cái xứ khác. Thì đó là cái mà tôi muốn chia sẻ về vấn đề AI. Thành đó nó vẫn có những cái mặt này mặt khác, mà hiện tại bây giờ AI là nó như vậy. Đó là thứ gì về vấn đề AI. Tại vì tôi muốn bàn luận, mình bàn luận một tính cách nhiều mặt nó như vậy thì nó hay hơn. Ngoài cái bên mặt chính xác về kỹ thuật thì tôi sẽ nói sau những cái câu hỏi của chị nhé.
1: Dạ vâng anh, nhưng mà tôi có cảm tưởng như AI rất là good, tôi biết, nhưng mà họ làm cho mình tự dưng mình lười suy nghĩ đó anh, tại vì cái gì mình cũng bấm mình nhờ AI trả lời cho mình, thành ra tôi không biết sao tôi cũng hơi lo, tại vì như vậy thì nó có good cho tương lai của con người không? Tại vì hầu như cái gì AI cũng biết hết thì họ có thể lấy cái công việc của những người dân ở đây không anh?
0: Chị hỏi câu hỏi đó rất là hay. Trước khi trả lời câu hỏi đó, tôi xin chia sẻ một điều. Thì AI nó luôn nói như vậy, AI có thể sai lầm. Hiện tại bây giờ nó nói như vậy, thì tôi thấy nó cũng có thể sai lầm. Thì cái kinh nghiệm của tôi là tôi xin chia sẻ với chị là với quý vị khán giả là nó sai lầm. Nó không phải sai lầm mà nó khuyết điểm. Trong cái cuộc trong khi mà cái gọi là cái biến cố Venezuela đó, rồi sau cái biến cố Iran đó, mà có nhiều khi mình nói là Iran đó, thì tôi cũng hỏi AI, thì thật nó nói AI này, theo tôi đó thì tôi thấy là nước Mỹ đó, từ xưa tới bây giờ, từ sau cái thế chiến thứ hai cho tới bây giờ đó, hay xen vô cái tình hình của nội bộ của các nước khác lắm, rồi họ không đứng thì họ tổ chức một cái cuộc gọi là cách mạng. Họ không ngưng thì họ tổ chức một cái coup d'etat, tức như là đảo chính. Họ không ngưng thì họ bắt người này, bắt người nọ,

0: cho tôi biết là cho tôi biết tất cả những cái vấn đề mà họ đã làm như vậy theo cái thời gian thứ tự. AI nó đồng ý, nó buôn ra cho tôi hết, tôi coi hết xong rồi á thì tôi mới thấy nó thiếu một cái. Tôi mới hỏi AI này, cái này tôi đọc hết tất cả những cái biến cố của ông rồi, nhưng mà có một biến cố là chiến tranh Việt Nam, tại sao ông không có bỏ cho đây? Thì AI nó trả lời cho tôi liền, nó nói cảm ơn ông vì cái vấn đề nhắc nhở đó, cái đó là cái resource của chúng tôi. Đúng, cái chiến tranh Việt Nam là một cái can thiệp. Chị có thấy không, chiến tranh Việt Nam là một cái gì mà mất rất là rõ ràng, lấy cái can thiệp của Mỹ rất rõ ràng như vậy mà AI nó vẫn bỏ sót như thường, chứng tỏ là cái tin tức của nó thu thập được đó, không có hoàn chỉnh. Đó là một cái để nói với chị. Cái thứ hai nữa thì nó sẽ đang hoàn thiện lên. Cái mà cái chị muốn nói là khi mà AI nó biết hết, cái đó là một cái mà tôi cũng thấy rất là quan tâm là như vậy. Khi mà nhiều người hỏi AI về bất cứ một chuyện gì, về cái chuyện hôn nhân, về cái chuyện có nên ly dị không, thì AI nó càng ngày nó càng biết. Nó càng biết như vậy á, thì cái hiểu biết của nó về nhân loại á, nó càng chắc ăn hơn. Mà nó sẽ bán những cái hiểu biết đó cho những người muốn bán hàng, muốn lầm loạn, muốn đảo tránh, muốn như thế nào, muốn cai trị như thế nào. Hơn chị, cái đó đúng. Cái đó đúng, tại vì khi mà chị trao tin tức, khi mà nó biết như vậy rồi đó, cũng giống như sở thuế Canada, họ biết statistics Canada đó, họ làm statistics để họ coi xem thử là mình nên có những cái bổng lộc như thế nào để giúp dân chúng khi dân chúng mà khi mà có tình hình kinh tế gọi là thay đổi và khó khăn đó, đó họ cũng dùng những cái hình thức đó. Thì bây giờ AI nó có thể dùng hình thức khác. Hiện tại bây giờ tôi với chị không biết AI là thuộc về cái công ty nào, mình có thể biết được, mình có thể hỏi nó biết, nhưng mà đại khái là như vậy. Càng ngày nó càng hiểu biết mình, càng ngày nó càng hiểu biết nhân loại, thì nó có thể dùng đó để mà cai trị nhân loại, hoặc là gọi là lợi dụng nhân loại, hoặc là là bán những cái tin tức đó. Thì cái đó là một cái mà tôi cũng không có biết chị, và đúng đó là một trong những cái ưu tư của mình là nó như vậy đó chị.
1: Tôi thấy tự dưng tôi cũng sợ thật á, tại vì giống như mình bị phơi bày ra hết, anh thấy không, trắng đen đen trắng gì là nó phơi bày ra hết, thành ra mình không biết rằng là cái điều này nó sẽ tốt cho nhân loại hay là nó sẽ xấu. Và một cái nữa đó là tại vì khi mình sử dụng hệ thống AI, tức là mình sử dụng hệ thống những cái kỹ thuật internet với lại trên máy tính này kia, nhưng mà nếu mà suddenly mà bất thình lình mà nếu mà cúp điện hay là có những cái gì thì chắc chắn là những cái đó bị gián đoạn, phải không anh?
0: Đúng rồi chị, những cái đó họ bị gián đoạn. Những cái vấn đề mà AI họ sử dụng hệ thống điện, tất nhiên là về năng lượng như thế nào á, thì tôi biết, tôi chỉ biết sơ sơ như vậy, nhưng mà cái đó là cái vấn đề mà phải có, là tại vì không có thể nào mà có thể tự nhiên cái gì mà nó tự nhiên mà nó tự sống được. Nó phải có năng lượng đó chị, thành ra cái vấn đề của chị nói đúng. Thì nó có thể thành ra hiện tại bây giờ nó cũng giống như cuộc đời ấy, thì bao giờ cũng có mặt trái mặt phải, có cái tốt cái xấu, nó luôn đưa đi như vậy. Tôi thấy trong cuộc đời chưa có cái nào nó hoàn toàn làm tốt 100%, luôn luôn cái tốt, cái tai họa nó đi với cái may mắn.
1: Đúng rồi.
0: Cái tốt nó đi với cái xấu chị. Mà cái đó là cuộc đời giống như người Pháp hỏi nói c'est la vie đó.
1: Dạ,
0: đúng rồi. AI thì cũng vậy, thấy nên mình không có hiểu nó như thế nào, thì mình chỉ biết một cái là nó hiện tại là một người bạn rất là kiên trì,
1: nó rất là tiện dụng,
0: phán đoán rất là thông minh, không trả lời cho mình và cần mẫn. Mà chỉ càng nói chuyện với AI chỉ càng thấy nó càng riêng tư chị. Nó hỏi những câu hỏi lắm. Và thứ hai về thuế thì tôi thấy nó đáng tin. Riêng tư tôi hỏi về thuế thì tôi thấy họ rất là đáng tin.
1: Anh Kim, chúng ta xin tạm ngừng cho phần quảng cáo anh Kim nha, rồi mình sẽ trở lại.
2: Mời quý vị ghé qua Lucky Supermarket tại Surrey với các loại rau thơm, trái cây, thực phẩm và gia vị Á Đông nhập từ Thái Lan, Hawaii, Việt Nam.
3: Ngoài quầy thịt và các loại hải sản tươi ngon, Lucky Supermarket còn có quầy bán phở, bún bò Huế, bánh mì, mua ăn liền tại chỗ. Đặc biệt bánh mì làm và bán tại chợ Lucky, giòn, ngon và rẻ.
2: Lucky Supermarket giảm giá 10% vào mỗi thứ ba đầu tháng, với bãi đậu xe ngay trước cửa tiệm, rộng rãi, thoải mái, khang trang.
3: Mời quý vị đi chợ Lucky để có những bữa cơm ngon, đầy đủ chất bổ dưỡng cho gia đình. Lucky Supermarket tọa lạc tại số 10

0628 King George Boulevard, Surrey. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Lucky Supermarket trân trọng kính mời. Nhà hàng Pimper tọa lạc tại số 1132 East Hastings, Vancouver, BC. Có thực đơn điểm tâm với nhiều món mới lạ, thức ăn ngon tuyệt hảo, tiếp đãi ân cần, phục vụ tận tâm. Có giá đặc biệt cho tiệc cưới, chúc thọ, sinh nhật và cho các hội đoàn. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi Alvin Jen số 604-253-4316, 604-253-4316. Chủ nhân nhà hàng Pimper trân trọng kính mời. Công ty Price House là công ty cung cấp dịch vụ xây dựng nhà cửa, cơ sở thương mại, với đầy đủ mọi dịch vụ quý vị cần cho việc tu sửa nhà hàng, tiệm nail, nhà cũ, nhà mới, basement, sân deck, làm đá cẩm thạch, hoa cương, laminate, cửa sổ, cửa kính, thay máy nhà mới, sửa chữa hàng rào, v.v. Có đầy đủ license về điện, nước. Chúng tôi tự hào về việc cung cấp chất lượng hàng đầu với giá cả hợp lý, tận tâm và chuyên nghiệp với trên 15 năm trong nghề xây dựng và sửa chữa nhà cửa cùng các cơ sở thương mại. Xin liên lạc với chúng tôi, Trung Lý, qua số điện thoại 778-706-7699, 778-706-7699. Công ty Price House trân trọng kính mời.

0: Trong suốt cuộc đời của chúng ta, có rất nhiều trở ngại và thử thách. Đừng để những trở ngại và thử thách đó trở thành một gánh nặng cho bạn và gia đình của bạn. Hãy chọn lựa và trao tặng món quà như một kỷ niệm đẹp, danh dự và truyền thống cho hậu sự của bạn và những người thân yêu. Cùng tìm hiểu và lên kế hoạch trước để tránh căng thẳng, bối rối và khó khăn về tài chính cho bạn và gia đình còn lại. Để tìm hiểu và nắm rõ quy trình từng bước, vui lòng gọi cho Quang Lê tại số 778-855-7240.
1: Thưa anh Kim, nãy giờ tôi nghe anh nói về cái sự tin tưởng của anh đối với AI về vấn đề thuế. Thì anh có bao giờ hỏi AI về cái vấn đề mà khi mà anh làm thuế, làm cách nào để mình trốn thuế hay không, thưa anh?
2: Dạ, yeah. Thì tôi có hỏi AI cái trường hợp, một trường hợp là tôi có hỏi AI về vấn đề về thuế, thì tôi nói về tax planning. Thì AI nó nói là dạ. Yeah. Thì tôi hỏi nó trường hợp một cách, trường hợp nó nói rõ ràng về tax planning á, thì khi mà nó nói về tax planning, cái ý tưởng tax planning là một ý tưởng gọi là rất là hợp pháp. Còn cái vấn đề người ta nói trốn thuế này nọ, thì nếu trường hợp cái thứ trốn thuế là một cái gọi là bất hợp pháp, thì thường thường là AI nó sẽ không có cột bỏ những cái đó. AI họ làm việc trong cái vấn đề mà hợp pháp thôi. Tax planning, AI họ rất là giỏi.
1: Yeah.
2: Với điều kiện là chỉ nói cho họ rõ ràng thì họ sẽ nói cho chị như thế nào. Chẳng hạn như chị nói cho họ thì họ sẽ nói về cái vấn đề tax planning, có nghĩa là vậy. Tax planning có nghĩa là cũng giống như gọi là, nếu mà tôi so sánh với một người mà eat healthy, ăn làm sao mà để cho khỏe mạnh và ăn làm sao cho nó sung sướng, thì cái eat healthy nó thuộc về tax planning. Là tại vì sau khi mà chị thấy như vậy rồi đó, thì chị biết chị chẳng hạn như nói một câu như hồi nãy mình vừa nói về cái gọi là cái clawback OD security.
1: Yeah.
2: Khi nào phải trả lại cái tiền già.
1: Yeah.
2: Khi mình biết mình trong một cái năm mà năm 2025 chẳng hạn, nếu mà lợi tức của mình trên 93.000, 454.000 thì mình phải trả, thì trong cái năm đó mình định bán cái nhà đó cho thuê, định đăng ký hộ cho thuê, thì mình khoan đã bán, mình coi thử mình cần tiền, mình vay tiền được không, hoặc là mình lấy tiền chỗ khác không, tại vì nếu mình bán thì năm nay là mình phải trả lại.
1: Yeah.
2: Thành ra cái tax planning chỗ đó khoan đã làm cái chuyện đó.
1: Không?
2: Hoặc là tax planning họ nói cho mình biết rằng là bây giờ nếu mà ông hiện tại bây giờ là ông đang về già,

0: ông luôn luôn phải lãnh Canada pension, cứ mỗi ông phải lãnh, ông không thể nào không lãnh được không. Thì bây giờ cái đó là cái gọi là cái tiền hưu của ông. Bây giờ nếu mà ông chưa có phải lấy tiền trong tiết kiệm ra đó thì khoan để lấy, hoặc là nếu mà ông lấy tiền tiết kiệm ra thì ông lấy cái tiền tax free savings account của ông lấy ra đó, cái tiền không đóng thuế ra, anh đừng có lấy, làm sao mà để cho cái tiền của anh càng cao lên, nó đủ tới 93.000 là anh phải trả lại. Đó, anh đã kép lắc như vậy thì AI nó biết cái lợi tức nào là taxable, cái lợi tức nào là non-taxable. Và nói cho nó biết thì nó biết tài sản của mình như vậy thì nó bắt đầu hỏi mình. Ví dụ mình muốn làm cái gì, mình nói khoan đã bán cái này, anh lấy cái này ra trước đi, lấy cái này. Tất cả những cái đó đều là tax planning và tất cả những cái đó nó rất là giỏi. Thì nếu mà nó tin cậy được thì nó rất là giỏi. Nó không có bày cho mình để mà trốn, nó bày cho mình để mà giảm thuế dựa theo luật thuế. Đó, mình phải hiểu như vậy. Thì một khi mình thấy như vậy rồi á, thì mình con người mà mình được kêu gọi bởi cái sự cao cả. Tất nhiên là mình phải làm sao để cho mình trả ít thuế một cách thông minh, nhưng mà đồng thời mình cũng là mình phải bổn phận của mình trả thuế, tất nhiên là cống hiến cho cái giới xã hội mình đang sống đây, mình vẫn làm tròn cái nhiệm vụ đó, mà làm tròn nhiệm vụ đó một cách thông minh chứ không phải trốn cái nhiệm vụ đó. Đó là một cái mà tôi thấy nó hay ở bên cái AI đó chị. Nó giúp mình cái củng cố cái thông minh của mình lên.
1: Nhưng mà khi mình sử dụng nó, mình có phải kiểm soát hay là mình phải có cái óc phán đoán anh hả, để mình cho
0: tại
1: nó...
0: Mình phải hiểu vấn đề đó chị. Mình phải hiểu vấn đề đó chị. Chẳng hạn như vấn đề thuế chị sẽ hiểu. Rồi lịch sử chẳng hạn. Chị giỏi về lịch sử, chị rất đông hiểu. Về địa lý chị hỏi thì chị mới biết là nó đúng hay sai. Chẳng hạn như cái câu hỏi của tôi về cái vấn đề sự can thiệp của chính phủ Mỹ từ năm 1900, từ thế chiến thứ hai cho tới hiện tại bây giờ đó. Thì nó kể hết từng năm từng tháng làm cái gì hết. Chỉ một cái chuyện nó không kể là chiến tranh Việt Nam. Khi mà tôi nhắc lại cái vấn đề đó là nó biết cái câu trả lời của nó là biết cái đó liền. Thành ra cái AI nó cũng khôn lắm, nó học theo cái vấn đề của nó thiếu cái này nó bỏ vô, lần sau chị trả lời nó sẽ trả lời tươm tất hơn. Và nó như vậy chị. Tại vì nó ngoài những cái dữ liệu mà nó có, chẳng hạn như AI nó rất là giỏi về kinh thánh chị. Tất cả những cái gì mà viết mà có tài liệu á, nó rất là giỏi. Bây giờ chị hỏi nó một cái, chẳng hạn như nói về cái sự gọi là nói về cái sự gian ác của con, nói một cách rất là chính xác thôi, chẳng hạn như cái tội giết người đó, chẳng hạn như chị hỏi AI này, cái tội giết người á thì nó bắt đầu từ đâu không, và nó như thế nào, nó sẽ trả lời cho chị hết, tại vì vấn đề đó thuộc về lịch sử mà. Nó sẽ dựa theo kinh thánh này, nó dựa theo kinh Koran này, nó dựa theo sách Phật này, nếu mà sách Phật có nói là nó chị hết, đâu có phải nó dựa theo kinh thánh không. Thằng nó hay ở chỗ đó, nó sẽ dựa hết tất cả những cái tài liệu mà nó có trong óc, mà tài liệu của nó có hiện tại vì tất cả những cái cuốn sách về đạo á, là hầu như cái tất cả giáo là nó có hết rồi chị. Thành ra nó trả lời thông suốt hơn chị.
1: Anh mình nói một chút xíu về vấn đề các em học sinh đi, tại vì tôi thấy rằng là với cái thực dụng của AI đó, nhiều khi làm cho các em học sinh sinh viên trở nên lười biếng không anh, tại vì có những cái bài học hay những cái bài gì nó chỉ thay vì nó phải tìm tòi, nó phải nghiên cứu, nó phải đọc sách thì bây giờ nó cứ bấm AI cái có câu trả lời. Anh nghĩ sao?
0: Tôi thấy có một vấn đề bây giờ chẳng hạn như tôi chưa có thử biết không, tôi chưa có thử, nếu mà muốn thử, nếu mà quý vị khán giả ai có thử thì thử xem AI như thế nào. Ví dụ như trường ra cho một tôi học lớp 11, trường ra cho tôi một bài toán, thì tôi có thể nhờ AI dạy được không? Tôi nghĩ nó là được chị.
1: Tôi nghĩ là chắc chắn là được chứ.
0: Nó dạy như vậy á thì cái thái độ á, của cái em học sinh đó bây giờ nó trở thành khó khăn hơn. Là nếu mà em cứ nhờ người ta ăn như vậy đó, thì hồi xưa đó ba em mà giỏi toán đó, em khi mà em về hỏi ba đó, ba đâu có giải thích cho liền lên, nó nói con làm đi. Đi rồi ba mới giải. Thì cái hệ thống đó là cái hệ thống mà các phụ huynh đã dạy con, mà làm cho thằng con của mình dở toán, không thích toán, trở thành giỏi toán và thích toán. Thì bây giờ nếu nó không có giữ cái đó thì nó sẽ trở thành một cái phụ huynh dở. Thành ra cái vấn đề cám dỗ của đứa con đó là nó chỉ thích cái dở, thì nó trở thành một người á là chỉ

0: mà trường hợp kể cả ông mình phản bội nó là vẫn tốt mình. Đó, thành ra cái vấn đề đó là trở lại cái vấn đề đó là cá nhân gì.
1: Dạ, tôi nghĩ là có lẽ gia đình và trường học phải dạy cho cái đứa trẻ nó biết ý thức được cái gì đúng gì sai. Anh hả? Cái đó chứ còn bây giờ mà nếu mà cứ để cho các cháu nó tự động mà nó bấm AI này kia nọ thì đúng như anh nói, nó sống một cuộc sống rất là vô vị, tại vì nó sẽ không làm được cái gì hết, thành ra ăn thua ở cái ý thức của con người. Thưa anh, chúng ta còn một vài phút nữa thì có những cái gì để anh muốn tóm lược lại cho chúng ta trong buổi nói chuyện hôm nay không? Về AI.
0: Thưa chị với thưa quý vị khán giả, tôi thấy AI là một con dao hai lưỡi. Và thứ hai nữa, cái tương lai mà cái AI Artificial Intelligence đó, nó trở thành một Alien Intelligence đó, là một cái tương lai mà khó lường. Là tại vì khi mà cái Alien Intelligence đó nó điều khiển nhân loại đó, thì mình không biết nó như thế nào. Thì hiện tại bây giờ cái Artificial, cái AI nó tượng trưng cho Artificial Intelligence, và những cái công ty mà họ đang khai thác cái vấn đề này, không biết họ có vượt qua khỏi cái sức control của họ để nó trở thành Alien Intelligence không.
1: Cái đó là nguy hiểm lắm đó.
0: Đó là mình không có thể tính, cũng giống như một người mà không có điều khiển được mình đó.
1: Thành ra những cái công ty mà họ làm việc với AI chắc họ phải có những cái biện pháp để mà họ kiểm soát anh hả?
0: Bây giờ tôi thấy giáo hội tôn giáo nhất là Đức Giáo Hoàng Leo 14 đó, nói đến cái chuyện đó rồi đó. Cái hình bóng nguy hiểm của AI. Hiện tại AI thì rất có lợi, nhưng mà cái chiều hướng đi thì nó như vậy, tại vì không có ai, tại vì ai cũng muốn chạy đua hết, tại vì nếu mà chị không có làm thì cái company khác nó sẽ hơn mình, mình phải đua đòi như vậy. Thì khi mà chị buột tay, chị không có sức kiểm soát được nó, mà nó kiểm soát lại chị.
1: Cái đó là chết á.
0: Cái đó là chết, thành ra có người họ nói rằng là trưởng thành Alien Intelligence thay vì Artificial Intelligence.
1: Giống như anh nói, cái gì cũng là hai mặt hết, mặt tốt có mặt tốt thì có mặt xấu, có mặt khỏe thì cũng có mặt yếu, thành ra chúng ta cũng chờ đợi thêm, nhưng mà ăn thua ở ý thức của chúng ta thôi anh ha. Thưa anh Kim, thành thật cảm ơn anh đã dành thời giờ cho chương trình Phát Thanh Lạc chiều nay. Anh cũng biết là chương trình Phát Thanh Lạc Việt được thay đổi, tại vì ở trên đài họ nhập hai cái băng tần lại thành một, thành ra bây giờ cái giờ rất là hạn hẹp đó thưa anh, và cái giờ phát thanh của chúng ta là ngày Chủ nhật từ 8 giờ tới 9 giờ mỗi buổi tối Chủ nhật, chứ không còn buổi sáng nữa. Thì chúng tôi cũng đang, Lạc Việt cũng đang nói chuyện với lại ban giám đốc của FM 96.1 để mà xin họ thêm giờ đó anh, tại vì thật sự ra một giờ tụi mình không có đủ để mà làm những cái chương trình hữu ích. Thì họ nói là nếu có ai bỏ chương trình đó thì họ mới mới có giờ cho chúng ta, tại vì hai cái băng tần mà nhập lại còn có một cái băng tần, thành ra nó rất là hạn hẹp cho cho chúng ta. Thì chúng tôi cũng đang chờ đợi anh ha. Thành ra nếu anh có đón nghe thì nhớ đón nghe vào ngày tối Chủ nhật từ 8 tới 9 giờ. Và kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi cũng mong ước quý vị theo dõi chương trình Phát Thanh Lạc Việt vào cái giờ mới mà tôi vừa mới nói với lại anh Kim. Một lần nữa cảm ơn anh Kim rất nhiều. Chắc chắn là phải mời anh trở lại chương trình nhiều lần nữa chứ không phải một lần anh ha.
0: Không có gì. Xin cảm ơn chị và xin cảm ơn các thính giả của đài Lạc Việt.
1: Cảm ơn anh Kim. Xin cảm ơn quý vị và xin kính chào quý vị.
0: Xin chào quý vị.
2: Chương trình Phát Thanh Lạc Việt đến đây là chấm dứt. Mọi đóng góp ý kiến hay quảng cáo xin gọi số 604-307-8785 hay email lacvietradio1994@yahoo.com. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành. Xin kính chào quý vị.